0: Hello, hello, hello.
1: Ba tlile ngwana ba tlile unondeniso kwami.
0: Oh, unondeniso. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Okay, sabakhulukeni. Ngiyabakhulukeni ukuthi ngikhumbuze, ngibonga indlela emangalisayo.